Munu kotuba mwana kitu, kuisante tibitu tubaka, mambu kitu kwa munu zola zambi, ema wanike mazana lote uzwa. Munu kukwena na mishombe, munu kumona mwana kitu, zina na yandi marijana,